ne mehwɛ enkwadan ketua sɛde wo mu emuadea minnim sɛ ehimfa ɛna nkwada yi esua saa ne ma we nyina firiye kalam sɛ kun yi kura ayɛ kun yi behu na akwada bia so video ɛde siri so na odi pani pa tem ade ayɛ bra ade a me ɛse me enyɛ me edi mpanimfo atem kufado ete aban mu ote ade so se o manpani e kan tem didie pa ye di na da papa ye twa no pa nya da pawa e binum hyehyase e beze mahama bae ise unye di atem a e ba beche wo e kan ise ko he obi ze opi ye kan sem no se de ete e nyi bi ni e ne nyi

0: MTN app no so. Kai san hyehye wo ho.
1: Ajani mwa yuko
2: eh. Ah, mejo so. Na hwan ye? Eh, manso. E tokwan ntino ato mo fom ha.
1: Ajani mwa abokire. Ntokwan de o mema yato agudada. Wo sema ko to October top yi bi. Me mango sei. Na matisa wo de aye wo fo ye dada na mba ba sire ntimu.
2: Wo manso, da onyam ya se pa ne me so fo tumi fo. Na ka me mwa nipa bi o kire wo ne wa bo papa papa. October top e ye dwuma se nkonwa. Wo fo no. Antrack no siare no. E bia bam e ha mango sei. Na so wa gye nkwa no ene October top. Na wo twi mienu anase na wo twi miese bi echi no. Bu 30-50 ml. Fo go fide kafu kafu. Telefone só, para ver se acha, se é fefeno, é bem bom, bem, pede sua saco, se você não